0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Im Nachrichtenstudio Martina Kofler. Der Weg für EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldawien ist jetzt frei. Die zypriotische Ratspräsidentschaft bereitet laut eigenen Angaben bereits die formale Eröffnung des ersten Verhandlungsabschnitts vor. Nach zweijähriger Blockade zieht nämlich die neue Regierung Ungarns ihr Veto zurück. Tim Kupal in Brüssel, ist Kiew damit klar auf Kurs zur EU-Mitgliedschaft?
2: Ich würde eher sagen, die Tür zur EU hat sich für die Ukraine gerade einen Spalt breit geöffnet. Zwei Faktoren haben das ermöglicht, die Abwahl des langjährigen ungarischen Premiers Orban und dass es dem neuen Regierungschef Madja gelungen ist, für die 100.000 Ungarn in der Ukraine Minderheitenrechte herauszuverhandeln, wie zum Beispiel Schulunterricht oder Prüfungen auf Ungarisch. Aber Madja schränkt in einer Rede am Abend in Budapest ein, Verhandlungen im Eiltempo, die wird es für Kiew mit ihm nicht geben. Also ein Ende der zweijährigen Blockade, aber höchstens der Beginn jahrelanger Beitrittsverhandlungen.
1: Deutschland und Österreich wollen ihre Grenzkontrollen im Schengen-Raum beibehalten. Die EU-Kommission hatte ja ein Ende der Kontrollen angeregt und sich auf die jüngsten Reformen in der EU-Migrationspolitik berufen. Innenminister Karner winkt ab, man sei bisher mit den Kontrollen erfolgreich gewesen, dieser Weg müsse fortgesetzt werden. Russlands Präsident Putin tritt heute erstmals beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg auf. Dabei will er laut Kreml auch Fragen westlicher Journalisten beantworten. Kurz vor Beginn des Forums hatte die Ukraine gestern Öl- und Militäranlagen in St. Petersburg mit Drohnen angegriffen. Am Flughafen Frankfurt ist es zum Mittag zu einem spektakulären Unfall mit einer Lufthansa-Maschine gekommen, bei dem einige Mitarbeiter verletzt worden sind. Ein großes Langstreckenflugzeug, eine Boeing 787, ist während der Parkposition nach vorne gekippt, also quasi auf die Nase gefallen. Passagiere waren zum Zeitpunkt des Unfalls keine an Bord. Teresa Kulowitsch berichtet.
3: Auf Videos in den sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie der sogenannte Dreamliner stehend während seiner Parkposition nach vorne kippt und auf dem Bug liegen bleibt. Ein Fahrzeug, das mit einer Fluggastbrücke bereits am Flugzeug anliegt, wird eingeklemmt. Auch das Flugzeug selbst wird beim Aufprall beschädigt. Danach sind Dutzende Rettungskräfte im Einsatz. An Bord waren zwar noch keine Fluggäste, sehr wohl aber schon Flugpersonal. Mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden verletzt, wie die Lufthansa bestätigt. Wie viele genau und wie schwer ist noch unklar. Ebenso, was genau passiert ist, das soll nun eine Untersuchung klären. Die Lufthansa hat eigenen Angaben zufolge extra einen Krisenstab dafür eingerichtet. Die betroffene Maschine ist noch relativ neu. Seit Jänner ist sie für Langstreckenflüge der Lufthansa im Einsatz. Heute hätte sie nach Los Angeles fliegen sollen.
1: Und noch eine Meldung vom Tennis. Bei den French Open in Paris steht Mira Andreeva im Finale. Die 19-jährige Russin besiegte Marta Kostyuk aus der Ukraine im ersten Semifinale heute Nachmittag klar in zwei Sätzen. 6:1 und 6:3. Das waren die Nachrichten mit Martina Kofler. Und jetzt das Wetter.
4: Mit knapp 27 Grad war es heute in Wien und Bad Gäusern am wärmsten. In der kommenden Nacht schiebt sich von Westen her eine Kaltfront übers Land mit Regen, Gewittern und böigem Wind. Von St. Pölten und Klagenfurt ostwärts bleibt es vorerst trocken. Der morgige Freitag bringt viele Wolken und zeitweise Regen, am meisten im Süden. Von Vorarlberg bis Oberösterreich kommt im Tagesverlauf wieder vermehrt die Sonne heraus. Es ist teilweise windig, bei Höchstwerten vorübergehend nur zwischen 13 und 21 Grad. Das Wochenende wird dann wieder deutlich sonniger und wärmer. Einige Regenschauer und Gewitter bilden sich vor allem an den Nachmittagen im Bergland. So viel zum Wetter von Gerald Holzinger.
5: 4 Minuten nach 18 Uhr, Radio Burgenland Verkehrsservice. Es ist alles ruhig.
6: Hrvatski Journal.
7: Dobar večer i dobrodošli pri večernjem žurnalu Hrvatske redakcije na Tijelovu. Četvrtak, 4. junija, pozdravlja vas Anka Šnivajs. Na današnju Tijelovu su u brojni sjeli opet priredili prošecije i farniki su kreš selo nosili monštranciju pod nebom. Tako neka presvijeto božanstvua bude vidljivo svim vjernikom. Obično ima prošecija štacije kod nakinčenih oltarov po selu. Tradicija svećevanja Tijelove katoličanske crikve sveneg na drugi četvrtak po duhi siže u 12. i 13. stoljeće. Onda su intenzivno peljali diskusije da li se pri podizanju za istinu pretvaraju kruh i vino utijalo i krv Kristuševu. Koncem 16. stoljeća su prošecije s javnom prezentacijom božanstva bile znak demonstracije jakosti katoličanske vjere, ali i mogućnost protesta protiv političkih smjerov. U Tirani, u Albaniji, počinje danas na Tijelovu po prvi put seminar djelatne zajednice slavskih manjin unutar Federalističke unije europskih narodnih grup. Gradišćanske Hrvate zastupaju 2 od 3 Hrvatskoga kulturnog društva i 2 od Hrvatskoga centra u Bječu. Marko Čenar s detalji.
8: Do nedilje ćedo se u Tirani zastupniki slavskih manjin iz cijele Europe umrižavati, izminjati iskustva i peljati diskusije. U centru ljetošnjega 29. seminara slavskih manjin je situacija makedonske manjine u Albaniji. Baviti ćedo se i pitanjem uloge nacionalnih manjin na Zapadnom Balkanu, na putu u Europsku uniju. Uza to ćedo upoznati zemlju i povijest Albanije kod i slijede manjin u Tirani. Djelatna zajednica slavskih manjin Fujena svečuje ljetos 30. obljetnicu postojanja.
7: Lani su slavske manjine širom Europe imale svoj sastanak u Gorici u Italiji. Savez građanov hrvatske narodnosti u Českoj je produću subotu priredio 2. muzejsku noć u Hrvatskom domu Frelištofa. Tim su organizatori otvorili ljetošnju muzejsku sezonu. Muzejska noć sliši uz druge priredbe kod Hrvatski Kiritov u Frelištofu med glavne točke djelovanja društva. O programu je rekla potpredsjednica Saveza Lenka Kasper Kopšivova.
9: Ovo muzejsku noću smo otvorili naš muzejski sezon u ovom ljeti. A program je bio vernisaž izložbe šarenih slika moravskih Hrvata, ki su iz 1932. leta. Zanimljivo je da kad je ta fotograf Karel Dvořák tonda slika moravske Hrvate, tako ove slike nisu bili črno-bijele, ali ove slike već su bili šarene. A on je tonda koristio tehniku, a ta se zove uvahrom, i sad imame šarene slike ki su 100 stare i oni nisu kolorirane. To je one su autentične šarene. To su stvarno te farbe ki su pomoću tu tehniku mogli rekreirati. Još imamo jednu programsku točku i to je predavanje o ornamentu moravskih Hrvata.
10: Gospa Dagmar Benešova tamo je predstavila njeno djelovanje, ona je umjetnica. Što je ona zapravo djelala?
9: Mi znamo da naši moravski Hrvati da su imali čuda ornamentov na stanah. Hrvatski stan je bio šareni, je tamo bilo čuda raznih ornamentov. Negda. Ove ornamente nisu se očuvale. Dagmar Benešova je rekonstruirala ove stare hrvatske ornamente. Nje predkip su bile nošnje moravsko-hrvatske. I ona je tako udjelala neke kipe koje sada imamo ovdje u Hrvatskom domu.
10: A još jedna točka je bila muzička, to su bili gajdaši.
9: Koji se zovu Dudaci Trihuci, oni su iz Babice kod Brno. Oni su rekonstruirali gajde, koji su se pronašli u Moravskoj. Negdje ove gajde pohajaju iz Hrvatske. Zanimljivo je da ovo može značit da ove gajde da su došli s Hrvatima u Češku. Mi u Češku imamo druge gajde, da naše gajde imaju neke druge glase. Postoji u blizini Brni, postoji jedno selo i tamo su se očuvale stare gajde i ove pohajaju iz Hrvatske i su putovali u Češku s Hrvatima, s moravskima Hrvatima.
7: Je rekla Lenka Kasper Koprivova u razgovoru s Matijasom Popovićem. Muzej je otvoren subotu i nedjelju od 2 do 5 ura i to u juliju i augustu ili po dogovoru. Informacije stoju na raspolaganje i na web stranici Moravskih Hrvatov. Detalje morete najti kod nas pod hrvati.orf.at. Emisija Vija će zutra počet malo kasnije nego obično, i to u 10:55 na programu ORF 2. Sedmarojezičnu emisiju su sastavile redakcije narodnih grup ORF-a. Hrvatska redakcija će ponoviti prinos o 30. obljetnici postojanja društva Pomoć direktno, koje je utemeljio Tišli Ristinjakov Ferenc Grandić. On do danas neutrudljivo pomaže siromahom u afrikanskoj zemlji Burkina Faso. A hrvatska televizijska emisija Dobar dan Hrvati nedjelju 7. junija će počet malo ranije nego obično, i to ravno u 1:30 na programu ORF 2 Gradišće. Uvput morate uz drugo vidjeti portret arhitektice Mihaele Mörk iz Pervan, upoznati dizajnericu Anicu Maricu iz Tinjakov i pratiti avanture frakanavke Vivien Miledar pri putovanju jedrilicom okolo svita. Početak od Dobar dan Hrvati je ada nedjelju u 1:30, a pogledati se more još pol ljeta dugo u internetu na platformi ORF On.
0: Danas.
7: EU komisar za migraciju Magnus Brunner potrebuje konac kontrolov unutar šengenskih granic. Austrija i Njemačka to odbijaju. Policijske kontrole su neke EU države upeljale zbog velikoga vala biguncev 2015. ljeta. Austrija kontrolira na primjer na svojih granica prema Ugarskoj i Sloveniji, a Njemačka na granica prema Austriji. Hezbollah je odbio primirje med Libanonom i Izraelom na zvišćeni dogovor da namjerava zničenje dijela libanonskog naroda i potlačenja ostaloga dijela, je izjavio Hezbollah peljač Naim Kasim. Savezni predsjednik Aleksander van der Bellen se je na letilišću u Švehatu oprostio od austrijanske nogometne reprezentacije pred letom prema svjetskomu prvenstvu u Sjevernoj Ameriki. Motivirao je ÖFB tim na čelu s kapitanom Davidom Alabom. Slijedi prognoza vremena. Noć na petak će biti većinom vedra, samo par tankih oblakov će mutiti nebo. Stoper vrano jutro će do oblaki nastati gušći, vjetar će se obrnuti na sjeverozapad i će puhati pred svim u sjevernom Gradišću. Temperatura će pasti na 16-11 stupnjev. Zutra petak oblačno i do podne godinasto, najveć godine je moguće u južnom Gradišću. Od podne vednije će curit i pokazat će se sunce, uz dijelom živ sjeverozapadni vetar će privremeno nastat malo friže, imat će 16-20 stupnjev. Prik zutra subotu sunčano i znatno teplije, samo par tankih i visokih oblakov će se kazati na nebu, vjetar će se obrnuti na jug do jugoistok, temperatura dana će se zdignuti na 23-27 stupnjev. Nedjelju sunčano i opet teplo uz 24-28 stupnjev, većinom će ostati suho, ali mogući su pojedini kratki pljuski godine. Dijelom će puhati živ sjeverozapadni vjetar, pandiljak sunčano, kuma je vetra i opet poljetno teplo, imat će 24-29 stupnjev. Tim smo na kraju večernjega žurnala na svjetak. Ja, Anka Šnives, valim na slušanju i želim vam još libi ugodan večer. S Bogom!

Martin Ivančič, ko ga so čier pokopali, je bil poznat kot politički človek. Bil je pelač ureda bivših zemalskih poglavarov Hansa Šipeca in Hansa Nisla in je kot zastupnik gradišča bil poslanik v zakladni savjet UEFA. Razgovor z Martinom Ivančičom je lani peljala Viktorija Palatin. Meni Angeliki Rajman Marijel samo još preostaje da hvalim na slušanju s Bogom.